0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауһарларының жаңа топтамасы.

орындалған Эдвард Грик, Хольберг заман сюитасынан гавот, орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі, дирижері Евгений Бушков.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Песни без слов». Орындағандар скрипкада Ғалия Жарова, фортепианода Юрий Панов.

0: Әзірше музыкалық палитра хабар аяқталды, алдағы эфирді классикалық таң хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы. Дұрыс әрекет мақсатқа жеткізер жолды дұрыс таңдаудан басталады. Әл-Фараби.
1: Эфирде классикалық таң хабары.
2: Сіздермен бірге классикалық таң хабары. Бүгінгі күндеріңіз сұлулыққа толы болсын.

орындалған Роберт Шуман, Генрих Гейненің «Любовь поэта» циклынан екі ән, орындаған Әлібек Тінішев және Евгений Шендерович.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: Классик радиосы.
1: Біздің отанымыз ортақ, яғни тілегіміз бен мақсатымыз да ортақ. 7 мамыр, Отан қорғаушылар күні. Классик радиосы.

0: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.
1: Классик радиосының жарнама қызметі. 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
2: Классикалық таң.
3: Классик радиосы.

0: Весна с любимой классикой.
1: Эфирде классикалық таң хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

орындалған Ахмет Жұбанов пен Латиф Хамиди, Абай операсынан тойға арналған сюитасы, бірінші бөлім қосалқа, орындаған Астана филармониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кертолғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Классик радиосы.
1: Табиғатта ялау ұрпаққа аманат. Қоқысты сұрыптап, тазалықты сақтайық. Таза Қазақстан бәріміз үшін.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классикалық таң.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

0: Классик радиосы.
1: Таза Казахстан. Чистота начинается с тебя.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

орындалған Сергей Рахманинов «Не пой, красавица» примне шығармасы, орындаған тенор Әлібек Дінішев, фортепианода сүймелдеген Евгений Шендерович.

0: Ассек радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Орындалған Йоган Себастьян Бах, фа минорлы 5-ші клавесин шекті аспап және бассо континьюға арналған концерті, 2-ші бөлім. Орындаған Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының камералық оркестрі, дирижері Денис Шаповалов.

0: бір сәт тоқта, өзгені емес, өзіңді тыңда. Классик радиосы.
1: Қайырлы таң! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары.

0: Музыкалық палитра хабары әзірше аяқталды. Эфирді Территория Классики хабар жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Классика сән емес, ол мәңгілік. Классик радиосы. Тыңда, сез түсін.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, песня для голоса и фортепиано «Фиалка», орындаған Нұржамал Сембаева, фортепианода сүйемелдеген Юрий Полубелов.

0: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.
1: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

0: Классик радиосы.
1: Заң әділдіктің айнасы. Тәртіп қоғамның тірегі. Заң мен тәртіп болашағымыздың кепілі.

Орындалған Йозеф Гайден, номер 2-ші квартетінен 1-ші бөлім, опус 76. Орындаған Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Территория классики. Классик радиосы.

орындалған Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, екінші бөлім Анданте, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: С вами программа «Территория классики», пространство классической музыки в исполнении лучших музыкантов мира.
1: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

орындалған Эдуард Эльгара, семинорлы скрипка мен оркестрге арналған концерттен бірінші бөлім. Орындаған Марат Бисенғалиев, семілдеген Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унгранси.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Балбырауын күйі», өңдеген Дәулет Мұратқалиев, орындаған Қазақстан камератасы дирижері Павел Тарасеевич.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

Классик радиосы. Білім қуған жанның ойы күнделікті күйбіңнен көп алыста жатады. Әл-Фараби.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классика алаңы.
2: Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Альфред Шнитке, қос скрипка, клавесин, фортепиано және шектар кестерге арналған концерто гроссо, 5-ші бөлім. Орындағандар Айман Мұсақожаева және Рубен Агаронян. Сүймелдеген Академия солистерінің камералық оркестрі. Дирижері Бақытжан Мұсақожаева.

Орындалған Сергей Прокофьев, номер 8-ші фортепианоға арналған сонатасы, 2-ші бөлім. Орындаған Амир Тебенихин.

0: Әзірше классикалан хабар аяқталды. Алдағы эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.
1: Сіздер классикалан хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Заң әділдіктің айнасы. Тәртіп қоғамның тірегі. Заң мен тәртіп болашағымыздың кепілі.
2: Эфирде гармония тынысы хабары.
3: Эфирді гармония тынысы хабар жалғастырады.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы. Классик радиосы.

Тыңдағандарыңыз Камиль Сен-Санс, Самсон және Далила операсынан 3-ші акт «Вахханалия», орындаған Астана опера театрының оркестрі, дирижері Абзал Мухиддинов.

0: Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосы.
1: Біздің отанымыз ортақ, яғни тілегіміз бен мақсатымыз да ортақ. 7 мамыр, Отан қорғаушылар күні. Классик радиосы.

орындалған Сергей Прокофьев, фортепиано мен скрипкаға арналған номер 2-ші ре мажорлы сонатасы, опус 94, 1-ші бөлім. Скрипкада орындаған Гаухар Мырзабекова, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Сергей Прокофьев, номер 4-ші фортепианоға арналған сонатасы, до минор 3-ші бөлім, орындаған Жәния Бәкірова.

Тыңдағандарыңыз әйгілі композитор Ахмет Жұбановтың «Қарлығаш» әні, орындаған халық артисі Нұржамал Сүйімбаева. Келесі орындауда Михаил Глинканың романсы «Я помню чудное мгновение», орындайтын Әлібек Нишев, сүймелдейтін орыс халық академиялық аспаптар оркестрі, дирижер Николай Некрасов.

Тыңдағандарыңыз Михаил Глинканың романсы «Я помню чудное мгновение». Орындаған Алибек Нишев. Сүймелдеген орыс халық академиялық аспаптар оркестрі. Дирижер Николай Некрасов. Латиф Хамиди. Ахмет Жұбанов. Абай операсын Абайдың ариясы. Бірінші акт. Орындайтын қазақ КСР және КСРО халық артисі Ермек Серкебаев.

Тыңдағандарыңыз Латиф Хамиди мен Ахмет Жұбановтың Абай операсынан Абайдың ариясы, бірінші акт. Орындаған қазақ КСР және КСРО халық артисі Ермек Серкебаев. Келесі тыңдайтындарыңыз Джакомо Пуччинидің Богема операсынан Мимидің ариясы. Орындайтын Нұржамал Сүйімбаева. Сүймелдейтін Қазақстан Республикасы мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижер Төлепберген Абдрашев.

Тыңдағандарыңыз Джакомо Пуччинидің «Богема» операсынан «Мимидің» ариясы, орындаған Нұржамал Сүйембаева. Сүймелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижер Төлепберген Абдрашев. Бүгінгі радиоконцертіміздің соңғы шығармасы Мұқағали Мақатаев және Жасарал Еңсепов «Қуанайын», орындайтын халық артисі Нұржамал Сүйембаева.

0: Осымен Алтын қордың Аманат айдарынан ұсынылған радиоконцерт аяқталды. Бағдарламаның редактор жүргізушісі Нұрқанат Серікұлы. Әуенмен әрлеген Альбина Мреева. Шығармалар Қазақ радиосының Алтын қорынан алынды. Эфирде келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
1: Классик радиосының әуе толқынында Алтын қордан Аманат радиоконцерті.
2: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Гармония тынысы.
4: Классик радиосы.

орындалған Вольфганг Амадей Моцарт флейта мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім. Флейтада орындаған Ержан Кушанов, сүйемелдеген Алматы симфониялық оркестр.

0: Әлем аспаптары. Классика радиосында музыкалық аспаптар тізімдесі.
1: Саксофон. Саксофон дүниеге келгелі бері музыканттарда таңдандырған тағдыры ерекше аспап. Мәселен, оны үрмелі ағаш аспаптар тобына жатқызады. Дегенмен саксофонды ешқашан ағаштан жасамайтын, ал бұл топқа ол дыбысталуының ерекшелігіне қарай тап болды. Саксофонның толық және қатты дыбысталуына ие болғандығына қарамастан, әуен деген тембрі және үлкен техникалық қозғалысы тұрғысына байланысты оның симфониялық оркестрде өнер көрсетуі сирек. Ал академиялық музыкада солист ретінде бұдан да сирек өнер көрсетеді. Өзінің жасалғаны үшін саксофон бельгиялық музыка шебері Адольф Сакске алғыс айтуы тиіс. Бірақ та шебер өз туындысын «Мундштукты афиклейт» деп атады. Ал оның атын саксофон етіп өзгертуге шебердің досы Гектор Берлиоз ықпал етті. Саксофон 1840 жылы жасалды. Бірақ сенуге қиын болса да айтарымыз, 20-шы ғасырдың 20-шы жылдары джаз сәнге айналған кезеңде аспап 80 жыл өткен соң ғана танымал болды. Саксофон өзін барлық жақсы жағынан көрсетіп, джаз музыкасында алғашқы орындарға шықты. Адольф Сакс өзінің жаңа аспабын ойлап шығара бастағанда, қола және үрмелі аспаптардың дыбысталуының біркелкі түрін жасап шығаруды арман етті. Оның батыл өнер тапқыштығындағы жетістігі таңғаларлық жайт еді. Бағасын өзіңіз беріңіз. Көптеген музыкалық аспаптармен салыстырғанда саксофон пайда болған кезден бастап, осы күнге дейін өзінің техникалық құрылымы жағынан ешқандай өзгерістерге ұшырамады. Тек аспаптың түрлері ғана азайып кетті. Адольф Сакс аспаптың 14 түрін шығарса, ал қазіргі кезде тек 7 түр ғана қолданылады. Олар өзара көлемі және дыбысталу диапазоны жағынан ерекшеленеді. Саксофон қарапайым аспап емес. Оның үлкен бөлшегі трубкасын жасап шығу үшін арнайы қоспа қажет. Қоспа құрамында мыс, мырыш, никель, жезде болуы мүмкін. Саксофонның мундштугын қара ибонит, пластик немесе металдан жасайды. Бұл аспаптың ең маңызды бөлшегі. Өйткені мундштуктың түрі мен материалы саксофонның дыбысталуына ықпал етеді. Сондықтан музыкант мундштукты орындалатын шығарманың жанрына қарай таңдайды. Әрине, саксофонның мундштугы мен трубкасы оның дыбысталуына әсер ететін барлық бөлігі емес. Сонымен бірге балдақ, күрделі клапандар жүйесі тағысын тағы бар. Біраз уақыт ішінде Адольф Сакстың өзі өнер туындысының негізгі продюсері, насихаттаушысы, аспаптың кеңінен танылуына ықпал етуші болды. Бірақ түбегейлі жеңіске жеткенге дейін өмірден өтуі өкінішті-ақ. Бельгия өз жерлесін мақтан етеді. Адольф Сакстың туған қаласында оның атымен аталатын көше, мұражай да бар. Мұражайға апаратын ғимараттар мен бағаналарда жол көрсеткіштердің орнына саксофондардың имитациялары орналасқан, ал мұражайға кіре берістегі орындықта маэстраның мүсіні орнатылған. Оның есімімен гүлдер, дәрілер, тоқаштар мен сувенирлердің аты аталады. Әйтсе де музыка шеберіне ең керемет таңдаулы және көлемді ескерткіш 12 метрлік алып саксофон қаланың ең шағын қиылысында қойылған.

0: Классик радиосының әлем аспаптары бағдарламасында саксофон аспабымен таныстыңыздар.
1: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауқарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Орындалған Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен музыка. Орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосы.
1: Табиғатта ялау ұрпаққа аманат. Қоқысты сұрыптап, тазалықты сақтайық. Таза Қазақстан бәріміз үшін.

Орындалған Клод Дебюсси, «Девушка с волосами цвета льна прелюдиясы». Орындағандар Анатолий Канчин және Қазақ телерадио камералық оркестра, дирижері Мұрат Серкебаев.

0: Жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Гармония тынысы.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Дала аңызы» балетінен «Адажио» орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, Ноктюрн, опус 27, ре бемоль мажор. Орындаған фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Гармония тынысы хабарын жалғастырамыз. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Осымен гармония тынысы хабары аяқталды. Алдағы уақытта Jazz Time және сахналар хабарлары.
1: Сіздер гармония тынысы хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Эдуард Лало, Испандық симфониясы, бірінші бөлім. Скрипкада орындаған танымал қазақстандық скрипкашы Марат Бисенғалиев, сүймелдеген Польша ұлттық радиосының симфониялық оркестрі, дирижері Йоганнес Вильнер.

асықпайтын әуен. Бұл ойлануға рұқсат беретін толқын. Классик радиосы. Тыныштықта басталатын үн.

тыңдағандарыңыз Есіптің ирен күйі, домбыра мен шекті квартет көңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.